Ja, så er der lyd igennem, og tusind tak for det. The power of love. Power of love. Ja, så vil jeg godt have lov at byde rigtig hjertelig velkommen her til Fætter Guf og hans smarte drenge. Ja, så er vi der, hvor det er sjovt at være. Mm.

Ja, her var det altså Demis Roussos, og det var det, fordi nu er vi i gang med et program på Rødovre-kanalen, der hedder Musik og Bogstaver. Mit navn er John Nielsen, og jeg vil sidde de næste par timer og spille noget musik, der er hyggeligt og rart. Og her, der var det jo nærmest som at sidde på en græsk taverne og høre Demis Roussos synge Forever and Ever. Du skal være rigtig hjertelig velkommen til at lytte med de næste par timer, og jeg er helt sikker på, at der er nogle sange, du kender, som lytter. Der vil også være nogle sange, du ikke kender, men rigtig hjertelig velkommen her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Vi fortsætter her med en sang, hvor han sørme kan spille ukulele, ham der med.

en helt ny sang med den danske sanger Claus Hempler. Og den hedder Junior Senior, og den handler faktisk om, at han måske synger til sin søn, om han har lyst til at ligne ham. Her er i hvert fald en af de rigtig gode sange fra det sidste stykke tid. Her kommer Claus Hempler med Junior Senior.

Ja, her forsvinder Claus Himmler altså med nummeret Senior, Junior, og mens vi er ved det, så lad os høre noget gnags. Dem kan vi jo alle sammen på en eller anden måde have hørt om. Her kommer de.

Ja, her forsvinder Gnags med sangen En syndflod af plastik, og den er jo fra det album, der hedder Rob'n'Roll, tror jeg nok, det hedder. Men det er jo ikke en af de mest kendte Gnags-sange, men det kan jo være, der går hen og bliver sådan en, man om nogle år synes er en klassisk Gnags-sang. Så skal vi høre noget, der helt sikkert er klassisk. Det er det, man kan i mit program her. Der kan man lige pludselig få lov at høre noget, som man troede, man havde glemt. Men så får man jo lige muligheden for at høre det her. Og her kommer altså en sang med Beach Boys, der hedder Help Me Rhonda.

Og det var noget af lidt ældre dato, og jeg synes, vi skal blive noget af en lidt ældre dato. Her kommer Status Quo med den korte version af Down Down.

Ja, her forsvinder det, jeg kalder boogie-rock-kongerne status quo med nummeret Down Down. Og i dag har jeg faktisk 27 numre med, vi skal nå at høre her i de par timer. Det er mig, der styrer tasterne. Så jeg håber, at I hænger på, og så kommer der helt sikkert også noget, som I kan genkende. Vi skal i hvert fald nu høre lidt, stadig lidt oldies. Vi kører lidt i den gamle ende, lige her en mere. Og der skal vi høre The Kings med et fantastisk nummer, synes jeg. Der hedder Tired of Waiting for You.

0: Ja, her der var det altså The Kings, og grund til, at jeg egentlig synes, vi skulle høre den, udover at jeg egentlig meget godt kan lide den selv, så er det, fordi jeg har set, at der har, i London har spillet en Kings musical, og så tænkte jeg, at jeg lige ville se, hvad der var med i den, og denne her sang er også med i den her musical, og det kan jo være om nogle år, når vi ikke orker at se Mamma Mia med, eller hvad det nu kan være, der nogle gange kommer forbi i København, så kan det være, at Kings musicalen kommer, og den handler jo, som man næsten kan regne ud, om hvordan The Kings blev The Kings. Men man kan jo altså også få lavet en film om så, hvis man på et eller andet tidspunkt har været meget store i en eller anden forståelse som et orkester. Og det var jo det, der skete sidste år, at der blev lavet den her dokumentarfilm Endeløse Nat om Misbehaving. Og lad os høre, fordi det er det nyeste nummer, de har lavet. Den udkom som single i forbindelse med filmen. Her kommer Misbehaving med Lis Kabel i forgrunden, Mette Mathisen på trommer, og så bassisten, jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder, og Mina Gros på keyboard. Men her kommer de altså med en ny sang, som er titelnummeret fra filmen Endeløse Nat.
1: Endeløse nat, endeløse nu, bliver det aldrig morgen.

Ja, det var altså titelsangen for den dokumentarfilm, der sidste år kom om Misbehaving, og jeg ved, man kan se den inde på DR, hvor man så kan finde den frem. Så hvis man har lyst til at vide, hvad der egentlig var, og hvordan de opstod det hele, så er det altså den film, man skal se. Så skal vi høre en helt anden type sang, og jeg vil sige, at inden så længe et par numre, så vil jeg fortælle en ret sjov historie, eller spændende, eller ukendt, alt efter hvem man er, om Johnny Reimer, blandt andet. Det er ham, der er omdrejningspunktet i historien. Men inden da, så skal vi altså lige høre en sang fra dengang, jeg var ung, og man blandede folkemusik sammen med rockmusik. Her kommer Steel Eyes Band med... jeg tror, det er en meget gammel sang, de har udsat for deres orkester og dem selv. En sang, der hedder All Around My Heart.

Ja, sådan slutter den. Det var Steely Dan med nummeret All Around My Heart. Og mig bekendt, men det er jo også fordi, jeg ikke har dyrket det, så var det vist nok. Det er den eneste sang, jeg kender med Steely Dan. Men jeg er sikker på, at der i sen 70'erne var de et kæmpestort navn, og så spillede sikkert også på Tønder Festivalen, eller hvad ved jeg. Fordi det var en stil, der var meget, meget frem, den her folk-rock-stil. Og det får mig til at tænke på, at det er jo nok noget engelsk eller noget sådan lidt, hvad kan man sige, noget britisk også jo. Og så tænker jeg på, jamen, nu er det jo blevet sommer, og lad os da komme tilbage til Danmark, nærmere betegnet til Rødovre og til Lucernevejen, for der er et album, der hedder Lucernevej, der er lavet af nordmanden Brian Torgersen sammen med sin onkel Tom Jensen, og de har sørme lavet en sang, der hedder Så blev det sommer igen. Den synes jeg, vi skal høre.

Ja, her var det altså Brian Torgersen og Tom Jensen med Så blev det sommer igen. Og så er vi jo ligesom der, hvor det også er meget hyggeligt, fordi dagens bogstav er faktisk H. Det skal være hyggeligt. Og så vil jeg så godt nu lige sige, at nu kommer der altså et lille foredrag, et lille oplæg her, fordi Johnny Reimer gik jo hen og døde for ikke så længe siden, og han var jo en institution i dansk musik. Det var han selvfølgelig via sin egen karriere, men måske er det ikke så mange, der egentlig ved, at han i sine yngre dage faktisk opdagede nogle af de ret store ting, store bands i Danmark der i slut-60'erne. Men han var samtidig med, at han havde en karriere, var han altså også ansat på et pladeselskab til at finde nogen, som man kunne, ifølge tidens, hvad der nu var moderne, så han kunne være i virkeligheden talentspejder for det. Og det er jo en, vil jeg mene, kendt, meget offentlig kendt ting, at han producerede det første album med Savage Rose, men måske er det egentlig ikke så kendt, at han også bevægede sig ind i den genre, der hed progrock, og progrock, det er jo sådan en genre, hvor man måske blander lidt klassisk musik med lidt elektriske instrumenter og skriver mere komplekse kompositioner. Og hvis jeg sådan skal sige lidt om, hvad det kunne være, så kunne det jo være for eksempel Nights in White Satin med, hvad er det nu, de hedder? Nå, det kommer lige om lidt. Moody Blues hedder de. Og det kunne også have været et nummer som White a Shade of Pale med Procol Harum. Og så var der jo en masse andre grupper, som lavede mange lange, indviklede musikstykker, hvor de skiftede takter, rytmer og alt muligt. Og det var der faktisk også nogen i Danmark, der prøvede på at lægge sig op af. Det var en gruppe, der hed Ake. Og Ake var hovedsageligt bestod de af, eller det bestod af fire, og det var så Finn og Thorsten Olofsson, som var brødre. Og så var det trommeslageren Glenn Fischer, og så var det Peter Melin, der spillede orgel. Og dem rendte Johnny Reimer ind i, og så syntes han, at det her det var noget, vi skulle prøve at få en plade ud af. Og de lavede et album, der hed Det Homino Omnibus, og det betyder bymennesket. Og musikken, det var sådan en lang suite, der varede næsten 20 minutter. Dengang skulle der være cirka 20 minutter på en pladeside, så de lavede to enormt lange numre. Og det blev faktisk brugt af den daværende balletchef på Det Kongelige til at lave en balletforestilling. Og det kaldte man så en beatballet, eller balletbeat. Nej, det hed beatballet. Og det vakte en del opsigt, og de fik så lov at lave et album mere. Men Johnny Reimer sagde til dem, at man var også nødt til at tænke lidt i, hvor lange numrene skulle være. Fordi dengang var en singleplade jo cirka 2,5 minutter. Og godt nok var det spændende og interessant, men de kogte så et af deres numre ned, og det udgav de så på single, og det var så i virkeligheden forløberen for deres andet album, der hed Green Man. Det, som Johnny Reimer åbenbart var rigtig dygtig til, det var at spotte nogen, der kunne noget, og så var det, at han indførte, at før i tiden indspillede man et helt album på en dag. Her der fik de lov, det gjorde Savage Rose også, til deres første, men de fik lov at bruge en masse tid på at eksperimentere og prøve sig frem. Og vi skal nu høre et nummer, som Ake udsendte der, som er produceret af Johnny Reimer. Og det er et nummer, der hedder Shadow of a Gypsy. Og det var de der 4-5 minutter, men det var altså den korte version, vi hører her. Og det sjove ved nummeret er faktisk, at det er senere med tiden blevet et utroligt kanoniseret nummer. Og når Ake en gang imellem spiller, jeg skal slet ikke gå ind på Akes karriere og manglende det samme, så vil jeg bare sige, at så er det altid Shadow of a Gypsy, som er det helt store signaturnummer. Og som et kuriosum kan man nævne, at sangen faktisk hittede sydpå. Den blev et kæmpestort hit i Frankrig, og den vej ned. Men nu skal vi altså høre sangen, og det er en, hvis jeg må være ærlig at sige det, det er en, måske en lidt anderledes sag at spille radioen her, men alligevel ikke, så synes jeg, at den skal have en plads. Og det skal den selvfølgelig også i forlængelse af, at Johnny Reimer havde en stor finger med i det. Her kommer Ake med Shadow of a Gypsy.

Ja, det var altså storslået. Det var Ake med sangen Shadow of a Gypsy fra det album, der hedder deres andet album, der hedder Green Man. Og det er altså i respekt for Johnny Reimer, som har fundet på alt det her sammen med orkestret. Det synes jeg i virkeligheden er ret interessant. Det er jo, jeg skal ikke gå mere ind på Ake i dag, men Ake er jo en institution i dansk musikliv, og det her nummer er altså fra 1970, så på en eller anden måde ambitiøst, flot, stort og godt tænkt og modigt at gøre. Så skal vi høre noget, der måske er et helt, helt andet sted i det musikalske landskab. Vi skal høre en rigtig dygtig, og jeg mener det, dygtig artist, Bruno Mars, der kommer her med en sang, den sang han i virkeligheden brød igennem med, der hedder Grenade.

Ja, det var altså den amerikanske sanger, eller i dag er han vel nærmere entertainer, Bruno Mars med en sang ved Grenade. Og lad os da bare blive over på den anden side af det store hav. Her skal vi da høre en lige så klassisk ting som noget af det, vi ellers spiller

Roy Orbison her, og det må jo siges at være en, også en, vi stort set alle sammen på et tidspunkt har hørt og kender. Det var altså Pretty Woman, og nu har vi haft herretur, så synes jeg, vi skal tage lidt dametur. Her kommer en Dorte Michelsen med sangen Før eller Siden.

Her var det Jens Nørremølle med sangen om hans barndoms land, og det var fra samlingen Sange i lige uger. Nu er vi sådan rundet den første time og kan jo sådan kigge ind i den næste, og det gør vi, synes jeg, med endnu en dansk kunstner, og hun kommer her, for det er nemlig en kvinde.

Fra albumet Lyse Nætter var det her Alberte Winding med sangen Tænder på et kys. Og jeg må nok sige, at jeg er en af de mennesker, når jeg hører navnet Alberte Winding.

Ja, den slutter altså sådan, og jeg synes, der gik lidt I'm the Walrus i den der til sidst, selvom det her var Stones, og det ikke var The Beatles. Dem skal vi høre lige om et øjeblik, men inden da, så har jeg besluttet mig for, at nu hørte vi Roy Orbison tidligere, og en af grundene til, at jeg sådan igen hørte Roy Orbison, det var, at Bruce Springsteen var med til at fejre ham. Så jeg synes, vi skal høre en Bruce Springsteen-sang for det album, jeg allerbedst kan lide, og jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, det er egentlig underligt, men sangen, den er jeg helt vild med. Den hedder Tougher Than Rest, så finder jeg ud af, hvad albumet hedder. Det hedder Tunnel of Love.

Det er Bruce Springsteen her, der slutter sangen Tougher Than The Rest af. Og det må man sige, han er. Han er noget sej, hvis tough betyder sej. Fordi han giver stadig meget lange koncerter, og det synes jeg er lidt sejt, når jeg tror, manden er ved at være nogle 80 år, eller omkring 80. En anden, der også blev 80 for nylig, det var den danske guitarist Tømmer Claus. Og her har jeg altså fundet en sang, og jeg vil godt sige, det er noget, vi ikke gør så tit, men jeg korter lidt ned i den, fordi den er næsten 7 minutter lang, og det kommer ikke til at ske, så når vi slet ikke at høre nogle af de andre, jeg havde tænkt mig. Men vi skal altså høre en sang, Tømmer Claus, som han har lavet, sammen med blandt andet Thomas Wilhelm og et par andre, i det, der hed, jeg kan ikke huske det, jeg mener, det var Sølvstjernerne, de hed. Men her er det fra et album, der hedder Jaguar, og han er jo kendt oprindeligt for at have været med i alle mulige musikalske sammenhænge der i 70'erne, hvor han blandt andet var med i Skovsen og Ingemann, og han har jo spillet også med Stig Møller, Gud og hver mand, kan man sige. Men her skal jeg altså høre ham på slap line i et nummer, der hedder Neonlyset blinker i natten. Og det sjove ved det nummer er faktisk, at da jeg hørte det her for nylig til et foredrag, hvor han også selv var, så sad jeg og tænkte, at det er alligevel utroligt, at man, hvad man har oplevet af musik og hvad der har været moderne. Her kommer Tømmer Claus med fra albumet Jaguar, Neonlyset blinker i natten.

Ja, det var altså tømrer Claus i det projekt, der hedder Jaguar. Og jeg må sige, at jeg synes, det her er en musikalsk tidslomme, og det er faktisk et utroligt dejligt nummer. Så hvis man har lyst til at høre noget til det, så er det altså tømrer Claus på hans eget pladeselskab, selvfølgelig Karma Music. Han spiller også guitar, men det var ikke lige det, han gjorde her. Der spiller han vist på et andet instrument, et blæsinstrument af en art. Han spiller meget af det selv. Men lige det der, han havde jo faktisk et budskab, og det fik mig til at tænke på noget helt, helt andet, men samtidig en helt anden sang, jeg rigtig godt kan lide. Den kommer bare her, og det er måske et mærkeligt skifte, men det er jo det. Musik er mangfoldigt. Vi spiller meget forskellig musik her på radioen, og her kommer den.

Det var måske et lidt voldsomt skifte fra Tømmer Claus, men og så over til Bee Gees, men Bee Gees, de er altså helt utrolig gode. Og jeg har hørt dem i alle årene, til trods for, at jeg egentlig imellem også har hørt alt muligt andet med guitar. Jeg er jo meget glad for guitar, men der må jeg sige, at Bee Gees, det er altså nogen, der kan noget. Så enkelt er det. Derfor skal de spilles. Så springer vi til nummer her, som vi har jo ikke rigtig hørt Johnny Madsen i dag. Det plejer vi at gøre i de her udsendelser. Og dog, så synes jeg lige, vi skal have ham med i dag. Men han har altså taget Lars Lilholt og Allan Olsen med, og det er jo så det her projekt, der hedder Dalton, og her skal vi høre Johnny Madsens sang. De siger, de har lavet den sammen, men han har selv sagt, det er ham, der har lavet den. Her kommer Hollywood.

Johnny Madsen, Allan Olsen og Lars Lilholt med deres sang om Hollywood. Og vi bliver i det danske. Her kommer en sang, der hedder Dagen hænger i laser.

Orkestret Dear John med et nummer, der hedder Dagen hænger i laser. Men så her i weekenden havde jeg lige fat i mit gamle singleplade-album. Det er der jo nogle af os, der kan huske, vi havde sådan et, hvor man stak pladerne ind. Og der var lige to plader der, jeg synes, vi skal høre. Den ene, den kommer her.

0: Ja, det var jo den ene af dem, jeg fandt i mit pladealbum. Den anden, jeg fandt, det var jo også med nogen, hvis man har hørt mit program før, I ved godt, jeg kan lide Manfred Mann. Og det var altså denne her. Jeg tror, det var nummer 4 singleplade, jeg fik i sin tid.
1: There she was

Det var Manfred Mann, helt tilbage fra meget gamle dage. Og som I jo har hørt, hvis I har fulgt med her, så har jeg jo så spillet en masse danske sangerinder. Jeg synes lige, vi skal have fornøjelsen af Søs Fenger og Sanne Salomonsen. Og så har de taget den daværende herr Fenger med, kan man sige, Thomas

Ja, det var vel på en eller anden måde en rigtig, rigtig stor sang, som rigtig, rigtig mange af os kender. Og den er skrevet af Sanne Salomonsen, og der synger hun også selv med. Vi skal til at runde lidt af for mine timer her. Efter mig kommer Egon, og han er så klar. Men inden da, så skal vi lige... vi skal lige høre et par sange mere. Jeg tror lige, jeg kan nå at spille 2-3 stykker. Og det er jeg faktisk planlagt. Vi skal høre en sang her fra dengang. Ikke fra da jeg var ung, men da jeg var ung, kunne jeg godt lide det engelske orkester Sailor. Og de havde et par store hits, blandt andet Girls, Girls, Girls. Og den, der hedder Glass of Champagne. Og så forsvandt de lidt ud i tågerne, og så på et tidspunkt, så kom de tilbage. Og grunden til, at de forsvandt ud i tågerne, var, at sangerne han skulle lige forfølge nogle andre ting. Men han dukkede lige pludselig op og sagde til mig, hvad, jeg har skrevet en enkelt sang, skal vi ikke prøve at udsende den og se, om det kører? Og den kommer altså her, og det er et typisk sailor-nummer, den hedder The Secretary.

Ja, for kendere ville man sige, det var et typisk sailor-nummer, og for folk, der ikke er kendere, vil man bare sige, det var bare en rigtig god sang. Jeg skal til at spille den anden sidste sang i dag, og der har jeg altså valgt, at vi skal tilbage til Danmark. Jeg kan godt lide, at i en udsendelse som denne her, der er over 50% af dem, vi spiller, det er danske kunstnere. Og jeg synes, vi skal høre Lars H.U.G. med titelnummer for det album, der hedder Natsværmer. Den kommer her.

Ja, det var dagens anden sidste sang, inden jeg skal vige pladsen for Egon Sørensen, der er helt vildt klar. Og jeg synes, I skal blive hængende. I lytter jo til Rødovre Kanal 105,9 FM. Og jeg har tænkt mig at slutte det hele af i dag. Det har været H som hyggelig. Det håber jeg også, man som lytter har syntes. Jeg vil slutte af med en sang fra den gang, jeg var meget ung og gik på diskotek. Dengang man stod på to rækker og dansede over for hinanden. Men jeg synes, vi skal høre den, og det er en af... Hun spiller stadig, ved jeg. Hun kommer faktisk til København eller Danmark her inden så længe. Men jeg synes bare, vi skal lade den stå her. Her kommer Susie Quattro, og tak for i dag i øvrigt, med sangen If You Can't Give Me Love. Tak for i dag, og på gensyn.

Kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra klokken 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

Ja, og fortsat velkommen her til Rødovre Kanalen. Og uret har passeret de 16 og det er en minut tid siden. Nu hedder jeg studievært Egon Sørensen, og jeg skal underholde jer de næste 4 timer. Jeg kan lige fortælle jer lidt om, hvad programmet det er. Det er her den første time. Det er rock og pop klassikere fra 60'erne. Time 2, og det vil sige fra 17 til 18, så skal vi til live koncert, og det er med blandt andet, og jeg skal lige rulle ned til mit manuskript. Det kommer lige om et øjeblik, og det er en gospel blues sangerinde, der hedder Maria Moldauer. Og derefter så er det Dire Straits, men ja. Så time 3, det er så det, jeg kalder musikmaskinen, en god blanding af musik fra de sidste 5-6 årtier, og så også fra klokken 19 til 20, så er det også live musik, og det er blandt andet med Johnny Cash. Men lad os starte med rock og pop klassiker her fra 60'erne. Og den første halve time specielt, så er det fra juni måned 1961. Jeg starter med at kigge på den britiske hitliste, og der finder jeg på første pladsen her i juni 61 Surrender med Elvis Presley. Og det er jo sangskriverparret Doc Pomus og Mort Schumann, der netop har fået fat i en neapolitansk melodi, Toma Sorrento, som så er oversat til engelsk. Elvis havde 4 gange i træk en førsteplads med Surrender.

Surrender her med Elvis Presley. 4 gange på førstepladsen i Storbritannien her i juni 1961. Den melodi er en ud af de 25 sange, som Doc Pomus og Mort Schumann netop skrev til Elvis. Charles Whedon Westover, eller vi kender ham bedre som Del Shannon, han kom fra Michigan. Hans debutsingle Runaway lander her i juni måned på den britiske hitliste, også på en første plads. Og det gør jo, at Del Shannon bliver jo vældig populær og kendt. 3 gange nummer 1.

Dale Shannon her nummer 1 med Runaway. Den har han før selv været med til at skrive sammen med en Max Crook. Frightened City, det var en film, en britisk film, der kom i 1961 og handler om nogle mafia-bander indbyrdes rivalisering i West End of London. Og det er blandt andet med, jeg kender godt nok ikke de to første, en Herbert Lom og John Gregson, men så er der også en meget ung Sean Connery med, altså ham kender vi jo senere, ja faktisk året efter som James Bond. The Shadows havde et single hit netop med titelmelodien, eller en af temaerne fra denne The Frightened City. Og det er i juni 61, når de en tredje plads. En af de sjældne instrumentalnumre, som man havde på hitlisterne.

The Frightened City her med The Shadows, og så sagde en af de sjældne instrumentalplader på hitlisterne. Jo, i starten af 60'erne var der rigtig mange instrumentalplader, men hen i løbet af 60'erne, nok efter Beatles-tiden, jamen, så var det ikke ret mange tilbage af den slags. Lige præcis, og det er rock og pop klassikere fra 60'erne, I lytter på her. Og her den første halve time har jeg fundet topmelodier fra forskellige hitlister fra juni måned 1961. Og jeg vil fortsætte med de amerikanske hitlister. Og her finder jeg så Traveling Man. En single sunget af Ricky Nelson, eller Rick Nelson. Det var lige omkring den periode, hvor han skiftede fornavn. I stedet for Rick, så kaldte han sig Ricky. Det var faktisk, denne Traveling Man blev udsendt som en dobbelt A-side. For A-siden var netop Hello Mary Lou. Rick Nelson, han bliver akkompagneret af vokalkvartetten The Jordanaires på Traveling Man.

har med Ricky Nelson, han kommer noget rundt i verden som traveling man. To gange på førstepladsen i USA i juni 61. Desværre måtte vi sige farvel til Rick, eller ja, så hedder han Rick Nelson. Det var et flystyrt i 1985. Han blev kun 45 år. Videre på den amerikanske pop-hitliste finder vi Running Scared, skrevet af Roy Orbison og Joe Melson. Lidt opera-agtig popballade måske. Og en gang lå den så på

Roy Orbison running scared. Desværre, i 88 måtte vi jo sige farvel til ham. Det var et hjerteanfald, der gjorde, at han kun blev 52 år. Rødovre-kanalen. Jamen, så vil jeg... 105,9. Lige præcis, og det er rock- og popklassikere fra 60'erne, I lytter til. Mit navn er Egon Sørensen, og jeg kigger på forskellige hitlister her. Det var først den amerikanske, så har jeg været... Eller undskyld, først den britiske, og så den amerikanske pophitliste, og så kigger vi lidt på, hvad der var populært i Danmark her på det her tidspunkt i juni 61. Vi havde jo ikke nogen hitlister på det tidspunkt, så det er lidt noget med Sive 413 og hvad folk ønskede der, jeg må gå ud fra. Og jeg finder her Gitte Henning, som jo kom fra Aarhus, hun er født og stadigvæk still going strong. Den melodi, bare 16 år, det er en Hubert Gerard, der har skrevet en melodi og tekst. En fransk komponist og tekstforfatter. Den er så oversat til dansk af Åse Gørsbøl Krog. Og her i 1961 var Gitte Henning faktisk kun 15 år. Men her synger hun bare 16 år.

Ja, bare man var 16 år. Ja, det sang Gitte Henning her i 1961. Forelsket i København var en dansk film fra 1960, og det var med Siv Malmkvist, Henning Moritzen, Ove Sprogøe og Jørgen Ryg. Titelmelodien herfra har jeg fundet, og det er så egentlig kun Siv Malmkvist, der synger her. Tit og ofte hører man den jo, hvor hun også synger duet med Henning Moritzen. Musikken, det er Bent Fabricius Bjerre, og teksten Volmer Sørensen.

0: Forelsket i København var Sive Malmqvist her i 1961.
1: 105,9 FM.
2: Du lytter til 105,9 FM.
0: Og det er rock og pop klassikere fra 1961, så specielt for juni måned. Og så kigger jeg på den anden betydende hitliste fra USA, og det er Rhythm and Blues-listen, og det er jo fortrinsvis netop sorte kunstnere, der figurerer på denne liste. Stand By Me, det var den første single fra singer og songwriter Benny King. Kom fra North Carolina, og hele 4 uger i træk er han på denne første plads.

Ja, det var netop titlen på denne her Every Beat on My Heart. Og ikke den med Benny King, Stand By Me. Jeg sprang over den måske, fordi at jeg allerede i sidste måned var Benny King på hitlisten, altså i maj måned med Stand By Me, og så også lappede godt ind over i juni måned. Det vi hørte her, det var The Pips, eller egentlig senere kom de til at hedde Gladys Knight and the Pips. Every Beat of My Heart, en rhythm and blues sang skrevet af Johnny Otis. Han indsang den selv i 54 med sin gruppe The Royals. Men det er så her i 61, at det er The Pips debut single. Og den er rigtig flot placeret netop nummer 1 på den amerikanske rhythm blues liste.

Ja, den her er jo så ikke fra 1961, men det betyder nu her, hvor uret nærmer sig stærkt i 1630, at nu springer jeg 5 år frem i tiden her i 60'erne, og det vil så sige juni måned 1966. Så der finder vi. Og så vender jeg tilbage til det der med de få instrumentalplader på hitlisterne, og det er netop her Herb Alpert og The Tijuana Brass. What Now, My Love. Egentlig oprindelig en fransk version, skrevet, altså musikken er skrevet af Gilbert Bicot. Og Herb Alpert og hans Tijuana Brass får så en højeste placering i USA her i juni på plads nummer 24. Så nu er vi altså i gang med juni måned 1966. Så finder vi her på den britiske hitliste på førstepladsen Strangers in the Night, komponeret af Burt Kempfert. Og den engelske tekst er Charles Singleton og Eddie Schneider. Oprindelig var melodien en underlægningsmelodi til filmen A Man Could Be Killed. Could Get Killed hed den. Sangen blev jo her i 66 rigtig berømt med Frank Sinatra. Oprindelig skulle det have været af Malina Mercouri. Det er jo den græske skuespiller og sangerinde. Men hun synes altså, at musikken passede bedre til en mandlig stemme. Så det var Frank Sinatra, der rendte med laurbærrene hele 3 gange på førstepladsen.

Ja. Frank Sinatra, Strangers in the Night. Og vi er jo midt i Beatles-feberen her med Paperback Writer, egentlig primært skrevet af Paul McCartney. Og blev udsendt som A-side på deres 11. single i maj 66, og den topper så i Storbritannien og USA og i rigtig mange vesteuropæiske lande her i juni måned. To gange i hvert fald i Storbritannien. Paper.

Jeg er forfatter til bøger med blødt omslag, paperback writer her med The Beatles. Apropos mandag, så er Monday Monday. En sang skrevet af John Phillips. Han var jo med i The Mamas and the Papas. Og på denne sang her har de glæde af instrumenteringen, som bringes af medlemmer af det såkaldte The Wrecking Crew. Det var en studiegruppe i Los Angeles, og de har hjulpet rigtig mange kunstnere på vej. Men her i hvert fald i Storbritannien topper Monday Monday med Mamas and Papas på en tredje plads.

0: Ja, mandag. Jeg er kommet for at believe sang Mamas and Papas her i juni 1966 ind på en tredje plads i Storbritannien.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Ja, der lytter du til Rødovre-kanalen, og nu her mandag mellem 16 og 17, så er det pop- og rock-klassikere fundet frem af Egon Sørensen. Og specielt her den halve time inden kl. 17, så er det fra juni måned 1966. Og så kigger vi, eller jeg kigger på, hvad var populært i Danmark netop i den måned 66. Jørgen De Mylius havde endnu ikke fået lov til at have en hitliste på Danmarks Radio, så jeg må gribe til nogle andre kilder, og jeg finder så forskellige popblade, og der sker så det i midten af 66, så bliver de to blade, dels Beat og Hit, slået sammen. Beat, det var Erik Horst, der var chefredaktør, og han går så sammen med Hit. Det resulterer så i også, at der kommer en ny chefredaktør med navn Flemming Verde. Dette Beat og Hit, det udkom hver anden fredag siden 66 og havde af og til en top 25 hitlister. Og der finder jeg faktisk ny på hitlisten Painted Black med The Rolling Stones. Det er en uptempo-melodi med indisk, mellemøstlig, østeuropæisk indflydelse. Og læg mærke til, at der er indisk sitar-stykke, og det er multi-instrumentalisten Brian Jones, der står for det. Men som sagt, på en førsteplads her på popbladet, det danske popblad, Beat plus Hit.

The Rolling Stones painted black. Ny på Beat & Hit-listen her i juni måned 1966. Frankie and Johnny, det var en musical med Elvis Presley, han spillede Johnny. En flodbåds gambler på Mississippi-floden. Og rollen som Frankie, det var en Donna Douglas. Og et beskeden hit havde Elvis i USA og i Storbritannien. Men her i Danmark, ny på hitlisten på en anden plads på popbladets Beat plus Hit.

0: Sir Henry and his butlers, I never love blue, beautiful brown eyes again. Nej, han slutter vist af med, I never love blue eyes again. Okay.
1: Hey, god dag med din radio, Rødovre Kanalen.
0: Ja, lige præcis, og så vil jeg så se på den amerikanske Rhythm and Blues liste her fra juni måned 1966. Og ja, i hvert fald en, man støder på her, det er James Brown. It's a man's, man's, man's world. Juni måned to gange på første pladsen. Det var den også i maj måned. Så jeg springer lige let og elegant over den, for den har jeg spillet. Men så er Hold On, I'm Coming, en single indspillet af duoen Sam & Dave. Og tenor stemmen, det er Sam Moore, og bariton og bariton stemmen, det er Dave Prater. Nummer 1 på Rhythm & Blues listen.

Hold on, I'm coming, sang Sam & Dave ind på en første plads på Rhythm & Blues-listen. Ain't Too Proud to Beg, også en 66 hit for The Temptations fra Motown Record pladeselskabet. Og den er de rigtig godt heldige med, for her i slut juni, nummer 1, og den følgende måned er den faktisk ikke 8 gange i træk, men 8 gange i det hele taget på Rhythm & Blues-listen. Også på førstepladsen 8 gange.

Og det er så The Allman Brothers Band, der indleder levende mandag her med Jessica. Og den første halve time her fra 17 til 17.30, så har jeg fundet sangerinden Maria Moldauer. Det er en amerikansk folk blues sangerinde, som var netop en væsentlig del af den amerikanske folkemusiks genopblusning eller opblomstring her i de tidlige 60'ere. Vi kender hende for hittet fra 73, Midnight at the Oasis. Og hun er i hvert fald fortsat med at indspille albumer i stil folk, blues, early jazz, eller tidlig jazz, gospel, country og rhythm and blues. Jeg har fundet en liveoptagelse, der hedder Gospel Nights. Det er et album udgivet i 1980, og Maria Moldauer, hun har nemlig også mange forskellige gæstesolister med sig, og det er blandt andet Chamber Brothers, det er Burns Sisters, og hun bliver backed up af Alpha Band. Og Alpha Band, det er noget, der stammer fra juni 76, som Bob Dylan havde med på sin turné Rolling Thunder Review. Men nu giver jeg ordet og melodierne til Maria Moldauer.

Jam, den sang, som Maria Muldaur gør en gang til, hedder Brothers and Sisters. Og vi er nemlig til en live-optagelse i noget, der hedder McCabe's Guitar Shop. En instrumenthandel og også en musikscene i Santa Monica i Californien. Maria Muldaur, hun fortsætter med My Jesus Is All og Trials, Troubles and Tribulations.

0: Ja, vi er her fra Rødovre-kanalen. Vi siger også rigtig mange tak til Maria Moldauer, der underholdt os her den sidste halve time med forskellige gospel-melodier. Indspillet i 1980 live fra McCabe's Guitar Shop i Santa Monica. Uret har passeret de 17.30, og næste halve time, så skal vi til liveoptagelser med Dire Straits. Et band dannet tilbage i 77. Udmanden, det var jo Mark Knopfler, både vokal og lead guitarist. Deres væsentligste periode, det var fra 77 til 88 og igen fra 91 til 95. I marts 84 udsender så Alchemy Dire Straits Live et dobbeltalbum, og det var deres første live album, der kom fra dem. Optagelserne stammer fra Hammersmith og Odeon i London, optaget den 22. og 23. juli 83. Og albumet indeholder rigtig mange velkendte sange fra Dire Straits første fire albumer. De vil starte med Solid Rock, og så fortsætter de med Espresso Love. Jeg siger i hvert fald her rigtig god fornøjelse. I lytter fortsat til Rødovre Kanalen.
1: Rødovre Kanalen, 105,9.
0: Og jeg studievært her mandag eftermiddag indtil klokken 20, det er Egon Sørensen. Men i hvert fald nu rigtig god fornøjelse med Dire Straits og deres liveoptagelse fra London 1983.

Og her på Rødovre-kanalen vil til live-koncert med Dire Straits i juli måned 1983. Så først var det Solid Rock, vi hørte her, og herefter er det Espresso Love. Det er sådan set Mark Knopfler og John Easley, der er de to oprindelige medlemmer. John Easley er basgitarristen. Men her Expression Love. Espresso Love, selvfølgelig.

Herovre på Rødovre-kanalen er I til live-koncert med Dire Straits i 1983 i London. Og de fortsætter med Love Over Gold, også en af deres kendte.

Ja, jeg vil sige rigtig mange tak til Dire Straits og deres live-koncert, der fik titlen Alchemy. Dire Straits live fra 1983.

Og I lytter fortsat til Rødovre-kanalen, og det er så levende mandag, vi har været til her den sidste time. Dels med Maria Moldauer og Dire Straits. Men der kommer mere levende mandag efter klokken 19 med Roger McGuinn og Johnny Cash. Men her indimellem fra 18 til 19, så er der Musikmaskinen, også redigeret af Egon Sørensen. Uret nærmer sig stærkt.

Og uger har lige passeret de 18, og I lytter fortsat til Rødovre-kanalen. Jeg er studievært af Egon Sørensen, og jeg kalder nu min udsendelse af den næste time af Musikmaskinen. Og det er musik, mange forskellige stilarter og fra mange forskellige årtier. Den jeg altid indleder med, det er Fourth Rendezvous med Jean-Michel Jarre. Men jeg vil starte med noget musik fra den Dominikanske Republik, ja. Marinka, det er både musik og en dans, som har sin oprindelse blandt slaverne i sukkermarkerne. Det var sådan, at de var lænke til hinanden, så en afart, at dansen kommer ned netop deraf, fordi at de var nødt til sådan ligesom at steppe sådan rigtig sidelæns med meget små skridt. Det er Chiqui Rodriguez her på guitar og harmonika fra Santo Domingo, som giver Mirala et eller andet.

Merengue musik fra den Dominikanske Republik. Her fremført af Chiqui Rodriguez. Olivia Newton-John er jo engelsk-australsk sangerinde og sangskriver. Og et album, hun udgiver i 2004, hed Indigo Women of Song, som indeholder covernumre, sange, som er blevet udødeligt gjort af kvinder igennem tiden. Denne her Summertime blev første gang indspillet af Abby Mitchell i 1935, og hun havde så også komponisten George Gershwin ved klaveret. Men her, Olivia Newton-John.

Og også fra Fairport kom Martin Allock. Albummet Live and Kiki udsendte de i maj 2006, og her er den medley, jeg har fundet frem. Last Night's Fun, Patty on the Railroad, Drops of Brandy og Paul Had Many skal vi høre

Nu er det en liveoptagelse her med Lazarus og den violin, man hørte i forgrunden. Det var jo Dave Swarbrick, en betydende person inden for den britiske folkemusik. Desværre den, vi måtte sige farvel til ham netop i juni 2016. Så skal vi over i lidt mere af det rockede. Paul McCartney udsendte et album, Back in the World, som består af highlights fra hans forårsturné med navnet Driving USA. Og her er fundet en komposition af Paul og Linda McCartney. Let me roll it.

0: Paul McCartney, Back in the World, og her gav han nummeret Let Me Roll It.
1: Rødovre Kanalen.
0: Og det er jeres favoritstation.
1: 105,9.
0: Det er netop den FM-frekvens, at vi kan høres på, og vi kan også høres på vores egen hjemmeside, rødoverkanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. I hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler, og velkommen her til Musikmaskinen, som køres af Egon Sørensen her i tidsrummet mellem 18 og 19. Et udvalg af mange forskellige stilarter. Der findes en fantastisk musikserie, der hedder The Rough Guide, og en af titlerne hedder Rough Guide to Flamingo, og der har jeg fundet en ret speciel flamingo-melodi. Det er en Diego Caceres, guitarist og sanger, født i Jerez de la Frontera i Spanien, og han giver nummeret José Moncrie Cross.

Kan man kalde det flamenco rock her med Diego Carreras med José Mancruz. Maria Frank, hun er jo dansk fra Viborg, og hun fik sit gennembrud med albumet Ancient Pleasure i 99, som blev indspillet i New York året forinden. Og albumet gav hende hitten Symptom of My Time, Heart of Saturday Night, og den vi skal høre her, Save a Little Love. Hendes album solgte over 40.000 eksemplarer.

danske Maria Frank her med Save a Little Love. Og uger har lige passeret de 18.30, og I lytter fortsat til Rødovre Kanalen og Musikmaskinen. Walk on the Wild Side er jo en legendarisk melodi af Lou Reed. Det kommer fra hans andet soloalbum Transformer fra 72. For øvrigt produceret af David Bowie. Sangen blev jo spillet meget i radioerne. På trods af, at det faktisk rammer en masse tabu-emner. Blandt andet omkring transseksualitet, og det er stoffer, det er mandlig prostitution og oral sex. Walk on the Wild Side har Lou Reed selv skrevet.

0: Fastback Freddy her med Jefferson Starship.
1: 105,9 FM. Du lytter til 105,9 FM.
0: Og det er Rødovre-kanalen netop, der sender på denne frekvens. Og så skifter jeg igen fuldstændig tema, og det er Esther Ofrim, at vi skal lytte til. Hun synger på et sprog, der hedder ladino eller judeo-spansk, altså et jødisk sprog, der er baseret på middelalderspansk, men også med lån fra, foruden selvfølgelig hebraisk, og også fra arabisk og andre iberiske sprog og dialekter. Det opstod nemlig på den spanske, altså iberiske halvø, og var i brug op til fordrivelsen af jøderne i 1492. Og efterfølgende så kom sproget jo så under påvirkning af de lande, hvortil jøderne blev fordrevet, og det var primært omkring Middelhavet, og det var især Grækenland og Tyrkiet. En lille fin melodi her med Esther Ofrim på ladino. Pam, parra, pam.

Esther Rufari med Pam Parabam. En anden en af de gode sangerinder, det er Alana Miles fra Toronto, Ontario. Kanadisk singer-songwriter. Og i 89 så udsender hun sin debutsingle Black Velvet. Den røg jo til top på hitlisterne. Og hendes eget album, Alana Miles, kom netop i marts måned 89, og herfra har jeg fundet Love Is.

Ja, den er Alana Miles her med den rå stemme. Kanadisk singer og songwriter med hendes Love Is. Så skal vi til Danmark. Blast var et dansk soul funk big band. Stiftet i 1980, så de holdt sammen i 10 år, dog blev de så gendannet i 2005. Blast blev kendt for deres funky dansemusik med avancerede hornarrangementer. Og så også med sangerinderne Lisa Dandanelle, Tina Schäfer og Pernille Dam i front. Og så også med en svingende rytmegruppe. Og de var nogle af Danmarks dygtigste musikere. Det hele blev ledet af Bjarne Tanning. Fra deres album Replay skal vi høre Drive My Car.

Danske Blast her med en Lennon McCartney-komposition, Drive My Car. Og jeg fortsætter med det danske. Ja, det vil sige, det passer ikke helt, for Billy Cross er født på Manhattan i New York. Og han har da haft fast bopæl i Danmark siden 1980. I 2004 kommer hans soloalbum Life is Good, og herfra har jeg fundet Nobody's Playing the Blues.

Okay, Billy Cross, du gør den lige færdig her. Nobody playing the blues. Og han spillede der vist heller ikke selv the blues her. Det var mere en rack.

Og det er så Stanley Clark og Life Sweet Number 4, at jeg slutter af med her til musikmaskinen. Og det er fordi, jeg kører maskinen i garage her hen imod klokken 19. Men vi fortsætter her på Rødovre kanalen, for efter 19 til 20, så skal vi igen have levende mandag, og der har jeg også fundet to live-koncerter frem. Dels er det Roger McGinn, han er jo fra The Byrds, han har en hel masse melodier, han fortæller deres oprindelse om, eller andre historier. Og den næste halve time, det vil så sige efter 19.30, så skal vi til koncert med Johnny Cash på San Quentin. Men nok om det. Som sagt, uger nærmer sig de 19, og jeg skal så slutte maskinen af, musikmaskinen af her. I har lyttet til Rødovre-kanalen indtil videre, og vi her på Rødovre-kanalen, vi har også en støtteforening med et budskab til jer lyttere.

tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Og så nærmer musikmaskinen sin endestation her. Jeg siger i hvert fald rigtig mange tak, fordi I har lyttet til musikmaskinen indtil videre. Jeg fortsætter her efter klokken 19 med Levende Mandag. Mere om det.

0: Og I lytter fortsat til Rødovre-kanalen og ugeaviser 19.00. Levende mandag, nu her den næste time, det vil sige den første halve time, det er med James Roger McGuinn, eller også kendt som Roger McGuinn. Født i Chicago, singer og songwriter, og han er jo mest kendt for netop at være forsanger og lead guitarist i bandet The Byrds her fra 60'erne og 70'erne. The Byrds blev dannet tilbage i 64. Og Roger McGuinn er jo den eneste Byrd, der har været gennemgående medlem lige fra grundlæggelsen til deres opløsning. Et af bandets særlige kendetegn, det var nemlig Roger McGuinns 12-strenget Rickenbacker guitar, som frembrægte en karakteristisk klingende lyd, som egentlig også har fået mærkatet Jingle Jangle. Efter bruddet med The Byrds, så har han da udgivet flere soloalbums. Og også et par albumer i samarbejde med Gene Clark og Chris Hillman. Men det, jeg har fundet frem, det er liveoptagelser fra noget, der hedder XM Studios, optaget i 2004. Og disse studier der, de har hjemme i noget, der hedder Jazz at Lincoln Center, det er en afdeling af det center i New York City.
1: We're on Deep Tracks in the Small Performance Theater too. And
0: det er så speakeren, der lige introducerer Roger McGuinn. Men Roger McGuinn, han fortæller nemlig om hans musik og giver selvfølgelig eksempler på det. Rigtig god fornøjelse.
1: Roger McGuinn.

Rødovre kanalen siger rigtig mange tak til Roger McGuinn her for hans koncert, optaget i 2004. Og det er allerede The Allman Brothers, der tæller ned til den næste live-koncert her ind til klokken 20. Johnny Cash, singer, songwriter, guitarist og fandt jo sit kunstneriske udtryk i country og også rockmusikken. Johnny Cash er jo kendt for sin dybe, let genkendelige stemme og sit mørke tøj, som gav ham tilnavnet The Man in Black. Og desuden indleder han næsten alle sine koncerter med Hello, I'm Johnny Cash. Vi skal til koncert i St. Quentin i 1969. Optaget i februar måned og blev udsendt på album samme år i juni. Albummet er det andet af Johnny Cash's konceptalbummer, netop liveoptagelser fra fængsler. For inden havde han jo i 68 været i Folsom Prison. St. Quentin State Prison er et fængsel for mænd, som ligger i det nordlige San Francisco. Men i hvert fald rigtig god fornøjelse med den legendariske koncert med Johnny Cash i St. Quentin.

0: Thank you very much. One more time. All right. Hey, before we do it, though, if any of the guards are still speaking to me, could I have a glass of water?
1: Og vi har været til koncert med Johnny Cash her på San Quentin. Og uret det nærmer sig stærkt de 20.00, og det betyder så, at jeg bare går ud af studiet her med mit levende mandag. Mit navn var Egon Sørensen, og jeg siger rigtig mange tak, fordi I lyttede til mit musikvalg.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.